0: حضانة ملكي جاس نوبش ما تما تني ملك ليري هبونا
1: بلى بلى
0: بلى ترجع ابو جامرا حضانة ملكي ما اوفاكرن ما خاني اوفاكرن ليري بو كنت
1: بونا تشان وال تقريبا
0: ازي بيش متى هكو صوتي صالت شستو سي هوسا
1: اها
0: تقريبا حتى باز در بيستكاته
1: بلى
0: باز در بيستكته
1: كيش مال ليبون
0: مال
1: اه
0: وك بنا مال مال
1: كيف هذا وك بنا مال وك كساتي
0: مال مال ما الويري بو رحمه و خود رحمه بت اكي دغني حسن شريفا اجي الويري بو شو و اكي دغني محي عامي اجي بو ال دا ليزفري مام من عبد الكريم بابا دكتور عبد الله يبو برايبي محمد صالح يبو محمد صديق يبو
1: بله
0: عبد الرحمن
1: اها
0: الفيلا اي شابي اي شابي بقول محمد قادري كروي مصطفى بشت خاني مصطفى خاني رحمتي مامي من سليم بو والبشتوي خاني شهيد محمد حسن باجلوري بو بشتوان خاني علي محي علوي بو
1: افا همي بلاد الاتين
0: اي خاني ذكري بو سردشي داكي خاني حجي عبدالله بو عمري آمي عمري آمي و حجي عبي
1: بله
0: خاني حجي عبي بو و محمد صالح
1: بله
0: وقتي دا مولاوجي نا عفو اوه ديتري كمال كمال وقتي دا مولاوجي الويري
1: بله
0: مولاوجي اوه بس دو مايه هاد بونا
1: اها
0: دو مايه هاد بونا ويري
1: سيداي مجيد خاندناته تا چوا دست بكر خاندناخو
0: خاندنامن ام هاد بوينه نافچمي هاوين بو هاد بوينه برچمي
1: كيري
0: كيري قصروكا
1: بله
0: ما خان يكي بيشو كا بو يه جور بو جانا مبتني هما هر يكي خوصا بخو خان يكي ایک جور ایک شید کرد تان تاوینا تان ناو دان ناو شماد روشه که ایکید بجنی حاجی از بجم نمایش را بر رحمه خودی پیرومه را مالامه و مالا بابوی جیرانه دیوان
1: داد گود حاجی؟
0: حاجی سلیمه بیبه
1: بله
0: هات هاته نکمه وی شفه نکمه ما روشه پاشتر بابوی هاته بدیر بابای گوتا مالا ما بو چه این مجیدی ناف رکن قطاب خانه مالا ما مال تایبتی دی که امو گوالا ما بلا بیتن اجب دیوان کتن اما اوسا اما هاتین الگل چومه قطاب خانه روی بر قطاب خانه محمد بروشی بازه خلن نبم دفتر و قلم و فرق دوگ دانم کیفم گلک بیا او حوصا
1: بله
0: از چوم قطاب خانه دمی از چوم از بیچم حتی پولا یان سی یان چاری زیده در نبو
1: او قطاب خانه شی آخ بو
0: قطاب خانه آخ بو سی چار جور بون شما مستایتین یه اوید بیرامته تن بوتا گود مدیر محمد بو محمد باروش قصادوینی ایکی دیتر ایک مسیحی بود گونه عمانویل
1: آها
0: عمانویل اسحاق ایکی دیتری جی پاشی هات و شاول یفر دوه بون گونه عمر حسو افر سی ما مستا باش بیرام تیتن الویری بون
1: سیده خاندن یا چوا بون یا چند جدی بون
0: خودی
1: هندی تلی خاندی
0: خاندن هنگی اتشین بجمتا گلک و گلک یا برکتی بود. اوید چون اوید خاندن تکیم بون یعنی تشتک شانازی بو ای بیجید کرمین یل قطاب خاند خونیتن.
1: آها.
0: و کیف امروی بخاندن اتفاد اکو مرو سپیده یاد چو چانتن مروی امرو وکی دیگاوی اف چانتا اوه نبو نری کشما کالوخ که که بو
1: یه پاتای
0: کالوخ که پاتای و دفتر و کتی به توت کرنه دیده و تاد اوه بو
1: او پیا
0: اوه بانی مده قطاب خانه گون دیه پیا بون بلی اه
1: مقصد همز گیره قصرو که
0: آه نخیر وی جا هری کشمه هم اول ویری هری کشمه چماله کل پیرو مرا
1: تو چو اکیری؟
0: از چما مالا پس مام بابا خوکمت گوت مام مامکی عزیز بون سلیم باجلوری
1: بله
0: سلیم باجلوری ملویرت خان المالا وان بون بیرامت دیجی اکو ایواریا کارک تاتن از چما بریکا کارکا واسا کیفان پتن دینان مال همی جیت نیاسی دینانه مال ویجا من بولا ایکل پیرو مرا خاند
1: بله
0: چون مدوی اکو چون مدوی
1: این چند طلبه بون
0: همی قطاب خانه
1: همی قطاب خانه
0: همی قطاب خانه احتمال سی هکته هبن سی هک پتر کمتر حوصا سی هک سی و پنجه
1: یعنی وی سردمی پیرو مرا چند مالته هبو تقریبا
0: پیرو مرا احتمالا پنجو مال ته هبن گونده که بوش بون ای بوش بون ته هبن هنگی
1: بله
0: جا او بو اچوم دوی سالا پاشتر هندی هاتنا من مگوار ناشم قطاب خانه و امل باجلور وزی بکوی بوم صبرامن بی دیوابد منت
1: آها
0: رحمتی که دیگه من گو مادن تو نکی تو دو قرآن خونی رابوم چانتای ملیم وکر پار دانفمه اسات مدهو که ایل دهوی بود گو نسی توفیق از چون مگوتم قرآن ایدوید گوتم که دیناره که بینه
1: کیری بول کیری بول کیرا دهو که
0: سوی که دهو که کیری ویگاوه هکو تو کسی که اویلای شربت علینا فروشن بله. رای راسته
1: بله
0: مقابل هم ادکان آیلویره بون او کولانه
1: نیک مطعم دنیا وارا
0: نه نه
1: مطعم دنیا وگاوه
0: نه نه دو دی وگاوه گوی خوب دی دی چیه دی ای اکو تو تی دست راسته دست راسته
1: بله بله بله
0: اول کولان سر افراز دیتن اول کولان تو دی سر افراز بیش جتن دیت کولان چوب و جلکت قماشی و تشت توسر
1: راسته
0: آها ده کانایل ویری با ما سری شو که بون اولا میشی قرآن خود کرد چانتای دا و مینه آده ای که گنده شعبان خود رحمت به بدزانی قرآن بخونیتن
1: لگندی
0: لگندی لباجلور اوی نیشام دا سالام بدی ما ایهاد من قرآن ختم کردن
1: ما ساله
0: اکو من قرآن ختم کردی از شارازا بمو برهوانی هر پرتو که کدانا با برمن بولا چاره با پنجی با ششی با خاندنی متخاند
1: بله
0: رنگ است رامانوی ند گشتم چون که معربی باش ند زانی
1: راسته
0: تا زانی بس متزانی بخونیم اینجا پشت اینگه هکو بو سالا پاشتر قطاب خانه جاره که دیوه بوینه و
1: کیریل دو که دبسته دو که
0: بله بله هکو قطاب خانه دست بگیریم ام اوید باجلوری اوید هم چونه پیرومرا حوالن می اوید دیجی خوش پیرومرا نخل کر و اجل گلوان
1: کی بون او حوالت ده؟
0: او حوالت من ید بیرام تیتن از بون محمد جهاد حسن عبدالله عبدالکریم خورشید اسماعیل عادل سلیمان فائق نعمان افهم او بونید Bu cara iki çün. Bəli. Ki, demə rab pişdin ki...
1: Rast, rast.
0: Buna gələk.
1: İn hal, əvə inə bəhat nə duhu ki?
0: Ma, əm hatinə duhu ki, hatinə duhu ka duhe. Kup ərəbi bəni mədrəsə duhu ki thaniyə. Duhu ka duhe, et xaniyə ki və bu, çənd jure gəbun.
1: Çətək, kiri bu səydə, duhu ka duhe.
0: Duhu ka duhe, ve gavi utileka hey bine fındık rais el cebel ezi halen nebe
1: mahala mazari mahala gali
0: na na na vera ditre
1: ras
0: akut ne ava ditre ne fındık nu zanım ne oldu bilir istiçiye
1: eğer rais el cebel kepte mahala mazari
0: na na na ne rais el cebel bu?
1: Bəli.
0: Mühim, o qutabxana txaniyə ki və bu nezik malə ki qunnə malə şeyh məmduhi. Tabən və qafet bu nə imarət.
1: Aha.
0: Ay, və qafet yed bu nə imarət.
1: Bərəmbəri məhələ gəli. Bu şəhər əçid. Çıd bu gəli.
0: Dəxilə xilə. Qoy xub dil kiri.
1: Ədə qoy xub dəmətə.
0: Qoy xub dəzən kiri. Saydeliyek ya hey Nazı bir an için
1: Bəli
0: Cisri, ev cisreti bu, bu perverdi
1: Aha
0: Ev şara cisreti ne bu perverdi?
1: Perverde geçti
0: Ev cadatı
1: Bəli
0: Ha Ama hal Beri tüb gəyə cisri el verir Beri gəyə cisri el verir
1: Tabası Ne tabası fındık soğulab mıdır?
0: Solaf solaf.
1: Bəli.
0: Bəli, ehtimal.
1: Bəli.
0: Əl verir bu.
1: Yani duhuqa duel verir bu.
0: Duhuqa duel verir bu, məl verir xant. Beş deyin ki, ek ava ki, qünni qutabxana zər, rəngi zər, bu yaxkir bu.
1: Rastı.
0: Amma atinə verir. Həndə şaq kətinə xani.
1: Aha.
0: Rəvə bir ya qutabxanı, qargir qavı, tırs ya pərəfi. Yəcbər hindi qutabxanı qadi avakir, avata qutu ya va şövəy məzari, dəsə rast da şövəy məzari.
1: Bəli.
0: Hal verə avakir, əm hati nəvəy.
1: Başə, seyda, əm deyə nəvəy bəd, bədə bəsiyara qadi cənabə edəbi kə.
0: Fərmu?
1: Vəqti tuhat ya duhu ki, bu xandini.
0: Bəli.
1: Duhu kən mal bu duhu qadduvi. Təqribən nezikiyi çənd bu alaqa
0: bu? Bu nə duhuqa duyu bu? Qutabxana navi, qutabxana duhuqa duyu. Bəkən duhuq eyv bu.
1: Aha.
0: Hədi bu da məhəli duhuqi peşi mitingi.
1: Bəli. Yəni hə bu qutabxana duhuqa eyk o duhuqa duyu.
0: Duhuqa duyu.
1: Bəli. Bir kərəb kəb, cədə qodariyə cənab etdik.
0: Taxı duhuqi taxı məzari bu. Taxı şeyli bu. Taxı kukara bu. Taxı məsihiyyə bu. Taxı girevası. Uş verir və heç bağla qadın yox.
1: Ərmən həbun, əzidi həbun, ci həbun.
0: Biramın, birimin əzidi nəbun. Ələf o əzidi ki öldü hüki nəbun. Lgun da bun.
1: Aha.
0: Cüyil biramın bəri, bəri müldü hüki nəbun. Bəs indi birimin cüldü hüki nəbun. Ərmən həbun bəli. Ərmən həbun mə peyvəl mədrəsil qutabxanı mə yad xandı. Vəqə vəcində qanavı toil birəm əd miyasım.
1: Kiş bu səydə?
0: Şu an Nisan Margus.
1: Malaval duhu ki bu?
0: Bəli, bəli, duhu ki bu. Kiğam ərməni.
1: Kiğam?
0: Kiğam. Vadkes Musis.
1: Bəli.
0: Vadkes Musis yəkəş camili gələk xizmət azmanı kurdi yəkə.
1: Rastı.
0: Ha bun bəs nə gələk bun? Qeym bun.
1: Bəli. Də hətə çəndi dəl duhu ki xand?
0: Duhu ki?
1: Bəli.
0: Mən duhu ki sərətayı, navinci u amadəyi ya dümayi nə?
1: Baş.
0: Hingə navinci şpulayı ki hətə si bu. Vəcə hingə nəd gəti amadəyi, rastid gəti navıncı u piştin ye dua navıncı. Yani tanaviye.
1: Bele.
0: Dua navıncı tanaviye. Tanaviye bula çare u pencibu.
1: Seyda te navıncı

0: Hani evde qonaq edib, harbuki o əbru həjiyyət edib.
1: Bəli. Təqüt dəf ahəngə del barəgə iləcənə nəvçı azadi bitin, dəmi və ahəngə kəngə qaq bəcər?
0: Bəli, Sara xan, və diyarə kupişti dəməki ki, manjəm şim bəcin yazda ispədi, əf ahəngə de dəst bəkət, pişti dəmcəmi rəkadiyanşi, əmşim bəcin kemtir əf ahəngə dəst bəkət, o mə rəvrasım jə amada kirinə və disan mə bəlhəvi bu vəçən bəkirinə və diyarə kudu خلکه که هم میوانجی هم جو بجین حوال دریجی کل سرعات به هم ناچیجی هم دبریجی برهوی و برهو من دفمش برهندجی هم هر نوکه اوان رو رسم آمادت دینو پانه یا خوده پشتی دمکی که ایمان کو دمجی میریازدش بری افر رو رسمه دهی نگیم
1: بله همجیش لخوه بیروز باهی الوا کسات که اینوین کو افرو که ده پلا اندامتی پارتی دیموکراتی کردستان و ارگرن و شرف اندامتی پارتی دیموکراتی کردستان و ارگرن هیویدارین که نافرزین پارتی دا پتر بشین خزمتا گلو والات خوب کن و سرکفتی بن اویواری دا کو ایک جه آرمان جن هر سرکین پارتی دیموکراتی کردستان خزمت گرنا خلک کردستان و بدزوینا نمافین روان خلک کردستان هم گلک سپاسیتا جید که این که بجار باروشکی بر پرسی ریک خسن لجنا نوچه آزادی زور سپاس بو گهانده نوی پیامی
0: زور سپاس بواجی بسیتا خوش ترکیختیم
1: زور سپاس